Den ei vun der Lila Diane, Dusty Roses. Am e Foren riecht mat vuch neuen Tunes weiter duch dëssen lächte Sondermooien vum Mount. En e ginn Teil vun Kurt Weill, seng Nummern

absolute Klassiker vum Goat Kendrick Lamar tot war Be don't kill my vibe. Mimmer weiter scho gedurcht gëtt am Zeit fir bis mir eng neuech geht. Und scho gedurcht schulden Apps vum A$AP Rocky singem lachten Album Don't Be Dumb am eng Lieblingssingle mengenisch. Oder ja, eng vun mir Lieblingssingle vun dem Album as Day die Malo lauschtren de Brand Fire singt du wunderschön Tuck drop. Heiers Stay Here for Life.

Definitely gi mo haututen Mëtten ammer am bëssen kweeschtechte Gatik mat Tainted Love, der wonnerbarer Reprise eifel Softcell. Dem absolute Klassik ass den 80s Bonobo Kerala fir d'runn. Allo gëtt Cassius, Feeling for You.

Negationune mat Opianto, wéi auch Raw Power getriwe vun frenetischen Riffs an chaotische Solos. Wader mat engem méi melodischen Track Svolio i méi Giorni vun China, enger Band aus dem norditalienischen Aosta. Eng Band, déi Manner renge Punk gemach huet, méi hir Form vun fréem Postpunk an Emo, wéin doch viel op Discord Records héiert.

Dat war China mat e Swallow i méi Journey vum Album Seo Vinto o Perso 1989 rauskom. De Lächers knetsch fir d'Oer hei um Radio 100,7, schein dat se dobers bei se klenger Selektioun vun Italo Hardcore an Discord Records. War scho fir Drunner schon e Verglach gemé mat Discord Records, moll kucken ob dat hält als nächst Snake Art vun Rain enger Emo Punk Band, déi op dem Label nemege rauskom, eng Band, déi just 6 Tracks erausbrucht huet, dat ass een vun er.

French Toast mat Protest sein nach eng Banners Washington DCLO den Opener vun The Warmers vun ihrem enzeschen Album e self-titled Release en kleng post-hardcore Indie-Ballett, danach Go Far vun dem ganz kurzlewesche Projekt Autoclav, dé just am Summer 1991 bis Mei 1992 bestoung an trotzdem eng 7-inch an 10-inch herausbrucht huet.

Meiner Fred mat In My Eyes, de Sänger sen Ian McKay, Grinner vun Discord Records an ongewëllte Begrinner vum Straight Edge Movement, Hammered Hulls als nächst Band vum Jonke Bruder vum Ian McKay, den Alex McKay, Rights and Reproduction vum 2022 Album Careening, produziert vum Ian McKay, mat engem langen Middle Part held also duerch.

Rights and Reproductions vun Hammered Halls als nächst Religion vun den Andalusians. E Projekt, déi just eng kurz EP vun drei Lieder 2009 released huet, dat ass den Closing Track.